0: 向全世界问好。
1: バカ塗りってなんでそんな呼び方するん？
2: バカ塗りはもう何十回も塗ってはトイレを繰り返してものすごい手間かけて作るんで、それでバカ丁寧って意味だとか。
3: 传承百年的手艺是时间与心意的对白。
4: 買っても何もなくて図がないから、
1: それでも出てけ、
4: あれなくても出てくじゃん。
3: 当儿子决定走向世界的辽阔。
5: 私は許しが大事だよ。私夫の仕事手伝いたい。
3: 平凡的女儿接下不平凡的承诺。
2: 儿子許すっていうのはやればやるほどそういうのが募っていく、やり続けること。
3: 反复涂抹的岁月造就色彩丰富的人生。
6: おおきれ
7: い。長いこと音さんさんさんで
8: 引っ張ってろよ。
3: 大影展金青图的女儿。
9: 从废弃到重生，从瓶身抽丝编织为柔暖，130万条环保毛毯，走过47个国家，这是宝特瓶的第二次生命，也是温暖与爱的第一份承诺。
10: 联合国目标：负责任的消费与生产。